up your two hands. Euodia! Artisa! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia! Euodia